0: Emme hiatsikä katsoi katsoa. Ja fakkaan on maailma. Kiitos liian takivaa ja Tautoko FM.
1: Kiakka hattikuunilu.
2: Tautoko FM.
1: Maa fakkaan taukin tippakioon.